0: تخريص انت ابا قرم تخريص سداتي
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهوله بخيله.